ti sa epro no emie e wo yesu di mo pato ka se ewurade e wo yesu kristo di mo wo to mi ma adom nyina ebro so e ma me na manya me ho e wo enyuma pa nyina mo enti na na twi ene anopai me ne me yire ene ye mama ene ye mama ma si enye wani mu adom a ewade esrese epon papa biera esese ebie ma yen na emie ye epon bi esese bie na ache emie ye ewade esrese adom agba adom sunte masa propa ni emie ewade mesrewo me ne menua no

0: asiasie na gyama ne koso wo hosa no
1: enya enya sempeso enya mabunu ma ne mema nyina omo so de omo yo oma de omo ni ma ni mema ni kwada obi aka hu bi enna nra omo namu a na benjamin asare onkasa nyane maame ne nana muda da bi o beka no nche se enna me maame na na omo kofa tomatoes me na na ye mre na maame ko ye enra ne maame enra ne maame na ye ba time pa na troda na hu ba bi a wo bedru na pese wo kasa na chese wo ben wo nana so a na ede wo nana ne die nie ntie wo nana ne die
2: oh no more room in the 80s this
3: come right
2: here this because I'm here
3: I forgot for the